0: zanga inimbo ndazafika kwa aeroportu huku ahaidi tumemusa na pangono na Mae Eugenia Gano nkazi nkulu machibesa didi Mae Eugenia
1: machibesa
0: ahidi kapoti pangeni kwa aeroportu machiru atani kwa aeroportu maya nkazi nkulu
1: kunu wadiretu rozimu puchi puchi kunu
2: Poleni kumpisa frangu wanga uyu, poleni kumpisa mkuku wanga.
0: Kapu Mae Eugenia.
1: Papa.
0: Bondia.
1: Bondia machira.
0: Ife tachira pino mbuimwi.
1: Ife tachira.
0: Ulendo buka manga para kuiko kwa aeroportu mafambatani pino na midududu, pino maenda na ndududu na shapa pino mafambatani njira mwatumu.
1: Mafamba jiretu tanda na chupila.
0: Ameni, ameni, ameni, ameni. Kapu Mae Eugenia. Kipangeni, penu ndifi angasi tunafunaoneka kweku kwa aeroportu nsiku ya liru, timize panu.
1: Ife tunaoneka liru, 36 pisoa.
0: Angasi? Angasi, nziku, matitani?
3: Makumatatu na atandatu.
0: Mbwepada kini matitani?
3: Makumatatu na atandatu.
0: Makumatatu na atandatu, 36 pisoa na chizungu.
1: Verdade.
2: Kama indi na kuta vini kwe. Uau.
1: Kama mpunga ili kuno.
0: Alright. Kapu Mae Eugenia.
1: Vai.
0: Muna kwanisa kwa nomoza ne wanzato peno ngabi.
1: Nakuza.
0: Nomoza ndi kuande lekani pisa chikalango.
3: Aha.
0: Ehe. Mativerania. Ahe. Basi, basi, basi, basi. Tendi, kwa kutoma mba.
1: Kwa kutoma di kizitu kamizola chapu.
0: Chapu, ande?
1: Naburusa 300 metikashi.
0: Mm-hmm.
1: Babu iramai Claudine Abutamu. Naburusa 300 metikashi. Mm-hmm. Babu irapai Bayasulai. Naburusa 250 metikashi.
0: Mm-hmm.
1: Babu iramai Isabel Antunes. Naburusa mm-hmm. 250 metikashi.
0: Mm-hmm.
1: Babu iramai Joaquina Chakanza Gano. Aburusa 250 metikashi.
0: Mm-hmm.
1: Baya Damo Seni. Aburusa 300 metikashi.
0: Mm-hmm.
1: Mai Josefa Castanheira.
0: Castanheira.
1: Aburusa 250 metikashi.
0: Mm-hmm.
1: Pastor Pedrito. Aburusa 300 metikashi. Pastor Pedrito. Já tá bom, não? Tá bom, já estou aqui.
0: Ah, ei, ande. Entendi.
1: Mariana Misha, 250 meticais.
0: Uhum.
1: Inácio Lúcio Tambo.
0: Ah, ei, obrigado.
1: 20 meticais.
0: Ah, ei.
1: Joana Boca Majuba.
0: Uhum.
1: 250 meticais.
0: Amém.
1: Batista Oliva Castanheira. Casquinha.
0: Casquinha, ande.
1: 250 meticais.
0: Uhum.
1: Antônia Bauas.
0: Uhum.
1: 250 meticais.
0: Uhum.
1: Sérgio Vaza. 300 meticais.
0: Uhum.
1: Eugênia Maria Gano.
0: Uhum.
1: 250 meticais.
0: Uhum.
1: Esmeralda Luiz. 250 meticais.
0: Uhum.
1: Luísa Francisco.
0: Uhum.
1: 250 meticais.
0: Uhum.
1: Armando Barotti. 250 meticais.
0: Uhum.
1: José Manuel Muango.
0: Uhum.
1: 250 meticais.
0: Uhum.
1: Santos Fernando Antônio.
0: Uhum.
1: 250 meticais.
0: Uhum.
1: José Francisco Nguates. 250 meticais. Maria Microsi Cota, 250 meticais. Lúcia Alfaz Tambo, 250 meticais. Mariamo Musa Mavungiri,
0: uhum.
1: 250 meticais. Noemi Agostinho, 250 meticais. José Alberto Talaquês. Essa é uma nova, vamos conhecer amanhã.
0: Andi.
1: Virou 250 meticais. Lúcia Adamo Sene, 250 meticais. Zelito José Tangata, 250 meticais. João José
0: Sangalazzi,
1: 250 meticais. Sérgio Domingo Joanqui, 250 metikash. Amine cha kwamba 250 metikash. Juao cha kwamba 250 metikash.
0: Tobani limira pangono ma Eugenia. Ime musanziwa mbuya Sergio dai.
1: Sanziwa.
0: Ndi mpala wa kuchenjera, mpala wa kuseka. Lero mkumuba kuseka lero. Lero mkumuba kulonga lero.
1: Nee,
0: tepa pina longe mwe tepa lipansuwa pa mwana alipuna kanita kwa lipo Sergio. Hey. Ji kuna fiwa mwe
3: kwa ya na reve ndeka one kumba
1: na ji kuna fiwa
3: na kuchikombu kwa aeroporu kwa guliopondu ndeka ita aenda kwa yone rete
0: tendeni vya nima ya ujedi ya
1: Sergio Domingo Shagid zinzinda metikash mamiga chakwamba zinzinda metikash João Chakwamba 250 metikash Francisco Vicente Zindanya 250 metikash Chefe Meki 250 metikash
0: Chefe Meki
1: Azevedo Magubea Nkamona Andazin
0: Wazinjandi
1: 250 metikash Lourenço Sabadungano 250 metikash Total são 9300 metikash
0: Xiii
1: Uma indireta
0: Hey,
3: my Eugenia.
1: Pa.
3: Hello.
1: Hello.
3: Mwati, mboleni zafunga sana kota pepa, mboleni zafunga sana kota tuwele inji pe.
1: Ile gapata kota ile mano, kota gapu ipata ini.
0: Kota shani njire inangwe neusha. Anewa kukwea kota wa mangwana kufunzo, ibwere sepia upakwecha.
3: Itafuneza oniwe. Matiloni
0: ya uvivu.
3: Tiwoni mbuzi chikaya.
0: Tiwoni uvivu.
3: Tiwoni mbuzi chikaya. Tikunzuri nchilati tiwoni kanjimuna onji kaya.
1: Washana sala cherera.
0: Anche.
1: Kamwenu andrazinji bagari.
0: Gabe. Alright.
1: Amasala cherera.
0: Alright. Maosheni ya. Imwe pitilizana mabasano kweku timize pano tinapita nchivirano na imi mutivunze basi mabasa kufambatani kweku kwa aeroporto maezumiraldambu andiligariri chinchino wa mandar samba hapa titambu ine jandi kupita pano paindundi kwenda kwa aeroporto chini kaziwe
3: anakoraji
0: maezaina sima wati ine jandi kupita pano paistofu pano ndi kwenda kwa maino emia
3: odi wanangu ana samba uya uli ngushamwela wa maezaina na maekweza na
0: mbuyadamu nzizino pena kupita kupi pena na ndududu wakubwela kwe koja mbuyadamu
3: kubwela kwe
1: paswana kwenda na njinga
0: mbuyadamu Njingande Takuta ma Eugenia mabasa mafama didi mwenu kweku kwa aeroportu Tumize patu naonana
1: Takuta brigado pata nimbasa
0: Brigado ndife chao chao
1: Chao